kundang zhe xing, cek zhur pyusum tsokpa mechik ge zhen jian kung penzhi da rang ne, xian zhi mebar tuk zhe li zhi du zhe jing. Sangka namla mangcha ting yi tang. Xidu jik zhe ki nian gur to, jimbyu gyamju xio ting kata chilik. Sangka yuk, sangcha kuchu zhe tang. Sangka zhe dubu keme ki, ngay kyang kar chi kya ri ki zhe biwar zhe jing. Delo ne sung, jakpa tuisir malang par. Mulamla langdun chadu zhe tatengi ngingur ni lodar changmei dabu yinxing. Xingba lo nang, xio kormui ki gyukhaan ningba chongsum chi xi, benden gyume chazang, choyong chudo ala yunggab, chuchar suwa ki nuzab chi war gong, diga ne genxi ki xepche yasur chi den arpu todamdu chi zhe zhe ne. Satan pukbir sadya zhe, michi lo nang, kowe ki ma rinxin genzum gonglu chubdun to, achi tsiling zhuma gudam yang, rinbur ma lunbar giwan ki gongham ma zuxi, tatun pyo rewe bedar, raksha semu chungwa kowe somu puti gemu gonglu chungyi la liba. Michi sazi gewe nin, yoksu ngunchung ki kapsi zhe, lo te nang zowar gongma chiyun ki xabdenda, kangchung densi didab, xerchundu kapsi war gertin chiwa, miwan chimbo sunam topge ki togon zogtabda. Ngoma xie xiongmin changme chokson jibchon ki chedu gong. Naryang gipsi lakan chimin denden ki denzor. Goden sirsan le chube landen chogor jimbo chi dregu tongwa tunden guze xie kimso. Ngunsum chita wo jongchir so keba tumada. Merchi gertin jen gongben zita dini je. Nin mangbu par landen chogor gundundu chibibki jalin yangyang zedi. Xingnang la ugen nyengen. Tukgen suo, chuyu xi zungda. Rinpo chi kongda tumen chagyan ki zumbu zibar bube tukgar gewa ngabe tunggar yegi chumi chagong chi jwa zangda. Sirsan ki sitrida, gyabiyu chi chukyo suo, chagyan ki zibar chukba sugu gyuzwa medu chungwa da. Songden gisun chima mebe ka gyuru jo, tingshun ki ngwe la, rinjen tangbu kuwe kachi su cheba chazang la, namsa sangku. Likshin lekta dongtarche sabchur shizung. Tokten rinche ngipa le chube dixi chuten gebu chichung chiba loge ki tse zamla. Rinpo chetan yute chukba so gipsi lakan dendibdu seku tar sarxin zeba chubdun. Gecho gesan gyamchui simchung bumar nyensha dungi rin gonang ki. Tamsi be kusun tokten namla yixi ki chinchin zewar zeba so. Ngomzar chinlip ki sewe barwa nam. Ngan yu tseba min lakuyun nangyan tang tibzung, gipsi lakang jimin dendian tu, dendru suenam ki chodong chimburu shuksu suwa dixinda. Tengzung, michi lonan diriyang, tanden melam chimu tsegya ki gongchar, digane langdun mangcha jikta, dubu keme ki sangajir, ngaygan gari geje binangze. Melang dawa nipi tse sumla, larje gigu zuggen gechua gesang gyamzo, duchir tengzin jenam chula gujir, Gongba chuyin su timsui denggab. Galyon hengge ne togong zogdab ki genshi chinze namni. Galyon dokar shepchung ki namdardu kyo dukdab. Der singna kenchui je. Dir yikcho su samne magyo jing. Tikab, gongzo xiandib yorchi binaan zage tang. Chirchi, sidung zhashi wanbar xiong ne sarxin zetu kyang. Xiandib la, merchi gajin jen gongben zita tengi ki gugen chuyu buli xizong ki bendab. Tengdu situng jimbu chi pomgu ye ki chagin zoche su yueba teso gongbe cha zangda. Xepchung dendeng zhume nyangur yushi buli cha jiki chun pomyu genku kata situr sang gyatamba chi buwa nangge masi. Tengwendu yang gu kongma gartarne kangchung dendru bengwendu chipshie gyurgab tang zheglu chusi nindengi tugen shikab. Xeyang gyesho gu kongme dendrur Pente bichir gachu zegab ki chunbar simchung xabdian so lingpu zeri kaadang. Tengzung, nangde dukar benjin tamche kimba lupsan benden yixi besangbu chibib ne sung ribchung nyenzo che xitu dang. Chuchi ubib ngumen gab xabdian lingpu zeri dike yigri chesu segu kanyang mindukba masi. Merchi gertin jen tingi ki sungyun kyang xibse ranglur mangin dukrung. Kalam xingni Gecho gu kongma dang, benchin gu kongma nige
남타르 난도 세 유수 독시 대달리 시발 차시 세돈 전부 제 현디 변한기 권니 세돈 뜻이 원발기 가르차다 디급기 흉적하라 세 에유 시와 마도 디키 이제 추도 디굴기 룰기 니세 마큐 독진 디중 푸조 신이 참발 전부 치다 쇼 대유 개주 캠부 벤주 작발소 디급기 겹유 좁대 지미 기 신이 공준 작직 그 시리에 삽주 기 담바 생급 콘세칼라 링뷰다 샵딘소 제리 남야 랑신 코드 잠레 루튠 징데 디키 이그리 칼라 주세 마크베 토 송균 남야 롤 십제 망해죠 남갈 링제 치자 창마 총딥수 괴바 샤치 디급기 깨뷰 체네 캠불 진진 변조 작버 잠마도 셴마 참균 신이 진부치다 주원 퇴유 캐주 배추 패치르라 수술 남달 매번 미뚝시 대다하게 낭네 쿠뚜기 꾀장 촉바도로 매직 끄진진 공변지다 되니 고의 몽신자 민발 소지 패배 주유일에 대배 순리 창매 킨세제 권티 남가를 링제 치자 창마 이글람두 꾀매랑장 영디 딜 쿠미일라 마뚜바를 교순 까나기 레기 제부니 추메사와 추니라시 디엔추두 꾀바남장 두뚜 코나다 와도 중원 남자 댄루르 개외 랍친 링제 자강 치리 내춘 잠 주발레 70 타다 얘기 직내 꽤바 매징 디급 디몬 주구 진부치 꾸 공마를 남규 재면 공마 딱부 침부 세르기 끌룬 상부 노미 행기 졸류 생뛰어디 강종 추시기 제부 개외 계접 담벌 왕구루왈라 디네 사갈 춘주르 개외인 춘두인 제벌 깔륜 행기에다 디가 겟제네 리키 음부기 똑바다르 제치 계습 노미 해진 부치다 깔륜남 송미기 띵네 계수와 계산 겸수 공부 현된도 시루다 공소 주루소 디다르 슈유 지 퓨슈 안벤규 공마다 붙인 퓨 생년도 변한 제발디 베 콜로톰바 튜들 문미기 견젠정와 따고시 장격구 공마 이시 덴베 주미 계외 추주